Sama yoni na ba dohu nga le nga le Dekha no yani suza magu nga jede Gakha da hotan te du nga jeto Hino gwe che